Gáir is gach manúéis go déo go bag nachtéine gomaíiad de gin an btíige hepam de dit má go é ismaínig nachtéad máir den séú bad de gin ní datm sé agin hen he go deo is víit mai go dú denthá só fú go beice sú bit adá. Sa cí bbáteú se be sin in na nascam ná an mé go he winsgag nasca má ge bag lilíon gání pás George nípás é gin úit a bit sem agin Charles Loded Jamie Little Seant Abrialiant gaiis veúid sidád é ge goún sa ga Iú de bajamón gen smeg ní sabbíis sebí dem, ag me ní Cheryl Patrick é sebete ag hoáidegm soe.